Hej, dobro imate da se opustite da uz sjajnu muziku sjajno započnete još jednu radnu nedjelju, pa da ovo bude najbolja nedjelja da donese neku lovu, nekakav uspjeh, nekakva priznanja, sve što volite, sve što želite, neka to donese ovo na primjer prva nedjelja mjeseca juna. Imamo tri nova početka, novi radni dan, nova radna nedjelja i novi mjesec i sve to ispunjeno dobrom muzikom i sjajnom zabavom uz radio Dak i onda možemo, kažem, da očekujemo i uspjehe, zašto da ne, zašto bismo bili skromni po pitanju želja, to nikom, skromnost nikom ništa dobro nije donela, kažu ljudi. 9:43 je na satu Akva Prometa, kući gde se biraju najlepše kupatila, ovaj ponedjeljak u sve te lepe stvari može da nam donesi nekakve vremenske nepogode u popodnevnim satima, ali kažem, ja stalno to ponavljam, da smo bili dobri od početka.

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija.
2: 035-8477-977.
1: obuća-dijana.com.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
4: 035-8820-565. 035-8820-565.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

Da, do daska očekujte sjajnu zabavu, muziku koju volite i sve to u sjajnom ritmu, da i ovaj prvi jun vredi više za omiljeni radio. Mislimo na vas, garantujemo provod, uživanje, podsjećamo na portal ćuprija.net, odnosno naše društvene mreže, to uz prepodnevnu kafu, na primjer, pogledajte šta je aktualno u gradu i okolini, šta se dešava ovih dana. Što se nas tiče, sa 101,5 očekujte samo sjajan ritam za maksimalno opuštanje i uživanje, pa gde god da provodite ovaj prvi jun, neka je uz dak.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

balerina. E sad bi to dobro došlo, neki hladan napitak, neko rashlađeno voće, neki sladoled, nešto bilo što, da malo popeljimo ovu sparinu koja je aktuelna i verovatno zbog ovog popodnevnog nevremena koje se najavljuje, a najavljuje se samo negde od 14 sati da će doći do neke promjene vremena. Vidjet ćemo da li će baš stići do nas to što se najavljuje za ovaj ponedjeljak. Da nam baš onako veselo krene jun mjesec, ali veselo je krenuo od jutra su za radio Danke hitove koji dolaze sa našeg radija, tako da će biti muzike i danas po vašem ukusu. 13.10 je na satu Akla Provera.

popadnje veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

Idemo do sedmog sprata, mada mi ovdje u zgradi gdje se nalazimo zaista možemo da izađemo na sedmi, tamo gdje smo bili do sada, to više, odnosno to u tom trenutku nije bilo moguće jer smo iza nas imali samo jedan, ali sad je već situacija drugačija pa možemo da se vozamo liftom gore, dole kad hoćemo.

si do sad, da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju. Ok.